Pobrecita. Alle paiana na na na na ma no so paliana. Rebeda de caina na na na manesa. Eleze zo zo zo veina na ne ma ne coronosia. Raba da da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana ya na na na na na mana. Ele il to livrun luzize kuana na. Alla ya da da da da.